پروگرام سوگات 11:10 اور اس کے بعد میں لے کے حاضر آیا سی جی، اور یقین کرنا پروگرام پیش کرتے ہوئے نہ چنگا لگا نہ مزہ آ رہا سی، کہ پتہ ہی چلا کہ کدوں پروگرام سماپتی ول پہنچ گیا ہے۔ گھڑی میں سوئیں کہہ رہی ہیں کہ صرف کچھ ہی پلوں بعد پروگرام جڑا ختم ہو جائے گا، کچھ ہی منٹوں بعد، معاف کرنا۔ تو لو جی، پھر ہم سن رہے ہیں پروگرام کی آخری پیشکش، دلیر مندی تے ساتھیاں دا گایا ہوا ایک پنجابی گیت۔